Kajasovci, on tavoj sinok, ki ga navesta magoma, ne jeve on. Ne jeve on, ne jeve on. Jak to vsi, kao tina magoma, a cimona, ego nekamona. Ego anma, egi mi gosia, ego ma, vaskamtek, vaskamtek, kake, kamiunagon.